ungavakeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogamanxa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezemfundo esemazingeni aphakeni. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi odingayo mlaleli uTap Khambule kanjalo noLungile Shelembe njalo ngamasonto kugamenxa ihora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi.

Siyaqhubeka ke sibheke lapha nehoreni lokuqala kwasekhaya umsakazo. Sibonge lapha nakumfowethu umfoka Khoza obesiphathele indaba ezingamanqaphunqampu. Uzobuya esesiphathele indaba ecele ehore lokuqala kumsakazo uMgungu Ndlovu 107.6 FM. The sound of choice of KZN Capital.

Wena ngu Janet la uthi uqalane no number 10 futhi uqala lesegcineni kaSifiso S senibabilike lapha ya we Janet futhi ke ni noma phinda iza kuliya ngoma e number 10 uSifiso S futhi ke nibabili lapha ya.